0: 106.9 FM.
1: Son las 11 con 53 minutos.
2: Hauwezi kuamua maisha ya mtu yeyote kwa sababu ya kuonekana kutoka, kwani sisi ni watu wote ni watoto wa Mungu.